ができている。どうやったら、どうやったら。私たちの人々は、私たちの人々は、私たちの人々は、私たちの人々は、私たちの人々は、